0: ئورۇنلاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھۆكۈمەت يېتەكلەش، كارخانا ئاساسىي گەۋدە بولۇشتەك قوش رولنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭ قاتناش سېلىنما گۇرۇھىنىڭ قۇمۇل تەۋەلىكىدىكى تۈرلىرىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئالغا سىلجىتىلىشىنى ئىلگىرىكىدەكلا قوللاپ ۋە ئۇنىڭغا ماسلىشىپ، كارخانىلار بىلەن يەرلىكنىڭ سەمىمىي ھەمكارلىشىش، ئۆزئارا كۈچ قويۇشتىكى ئۆلچەم ۋە ئۆرنىكىنى ئورتاق بەرپا قىلىدۇ. سۈنزاچاڭ مۇنداق بىلدۈردى: قۇمۇل ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولىدىكى مۇھىم تۈگۈن بولۇپ، ئىستراتېگىيەلىك ئورنى گەۋدىلىك، تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچى زور، تىجارەت سودا مۇھىتى ياخشى، مەبلەغ سېلىپ كەسىپنى گۈللەندۈرىدىغان مۇنبەت تۇپراق، ئىشقىلىپ نەتىجە يارىتىدىغان گۆھەر زېمىن. قۇمۇلنى تاللاش، قۇمۇلغا مەبلەغ سېلىش، قۇمۇلغا چوڭقۇر يىلتىز تارتىش شىنجاڭ قاتناش سېلىنما گۇرۇھىنىڭ مەۋقەنى ئومۇملۇققا قويۇپ، ئۇزاق كەلگۈسىنى كۆزلەپ چىقارغان ئىستراتېگىيەلىك تاللىشى بولۇپ، كارخانىمىزنىڭ قۇمۇلنىڭ سودا رايون ئورنى قىممىتى ۋە تەرەققىيات ئىستىقبالىغا بولغان قەتئىي ئىشەنچىسىنى نامايان قىلىپ قالماي، يەنە بىزنىڭ قۇمۇل بىلەن قول تۇتۇشۇپ ئورتاق ئىلگىرىلەش، ئورتاق قۇرۇپ ئورتاق پايدا ئېلىشتىن ئىبارەت چوڭقۇر ئىنتىلىشىمىزنى مۇجەسسەملىگەن. شىنجاڭ قاتناش سېلىنما گۇرۇھى بۇ مەركەزنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى ۋە بۇ قېتىمقى سۆھبەتنى يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، مەبلەغ، تېخنىكا، بايلىق ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىنى دەل جايىدا ئۇدۇللاشتۇرۇپ، قاتناش ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى، شەھەرنى يېڭىلاش قاتارلىق ساھەلەردىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قۇمۇلنىڭ ئىقتىساد جەمئىيەت ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كارخانا كۈچىنى قوشىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 4 ayının 29 günü Qumul şəhri Xınan ölkəsinin 11-ci türkümdə Şinjanğa yardım veriş xizməti boyunca xülasələşiğini açdı. Şəhərlik partiya komitetinin şujisi

0: شەھەرلىك 2-نچى نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 31-نچى يىغىنى ئېچىلدى. شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى مۇدىر نىڭشۈزۇڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. يىغىندا قۇمۇل شەھىرىنىڭ 2025 يىللىق يەرلىك ھۆكۈمەت قەرزىنى باشقۇرۇش ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى، قۇمۇل شەھىرىنىڭ يېڭى ماتېرىيال كەسپىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى، قۇمۇل شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى قانۇنچىلىق خىزمىتى كومىتېتىنىڭ 2025 يىللىق قائىدە خاراكتېرلىك ھۆججەتلەرنى ئەنگە ئېلىش تەكشۈرۈش خىزمىتى ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى، قۇمۇل شەھەرلىك 2-نچى نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى ۋەكىللەرنىڭ سالاھىيىتىنى تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ ئايرىم ۋەكىللەرنىڭ ۋەكىللىك سالاھىيىتى توغرىسىدىكى دوكلاتى لايىھەسى ئاڭلاپ ئۆتۈلدى ۋە قاراپ چىقىلدى. قۇمۇل شەھىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش بىلەن ئوقۇتۇشنى بىرلەشتۈرۈش ۋە كەسپىي مائارىپنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇش خىزمىتى ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى ئاڭلاپ ئۆتۈلدى ۋە قاراپ چىقىلدى ھەمدە مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈرۈشتۈرۈش قانات يايدۇرۇلدى. كادىرلارنى ۋەزىپىگە تەيىنلەش ۋە ۋەزىپىدىن قالدۇرۇشقا ئالاقىدار ئىشلار ئاۋازغا قويۇلۇپ ماقۇللاندى. شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى تەركىبىدىكىلەر يىغىنغا قاتناشتى. شەھەرلىك ھۆكۈمەت، رېۋىزىيە كومىتېتى، سوت مەھكىمىسى، تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ ئالاقىدار رەھبەرلىرى ۋە ئالاقىدار ئورۇنلارنىڭ مەسئۇللىرى، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى يىغىنغا سىرتتىن قاتناشتى.
1: يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. بۇ قېتىمقى خەۋەرلىرىمىزنىڭ مۇھەررىرى مېھراي ئابلەت، مەسئۇل مۇھەررىر ئامىنەم كېرەم، نازارەتچى مۇبارەك ئەخمەتجان، خەيرىنسا تاھىر بىلەن بىلالجان قار ئاڭلاتتى.
2: دۆلەت ئورتاق تىلىنى كۈندە ئۆگىنەيلى.

ۋاقتىدا سىناق قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ، قىزىقىشى، تالانتى، يوشۇرۇن كۈچى بار تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ياش ئوقۇغۇچىلارنى ئۇل تەتقىقاتقا ئاتلىنىشقا يېتەكلەپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر تەربىيەلەش، بالدۇر ئىشلىتىش زەنجىرى بەرپا قىلىپ، دۆلەتنىڭ پەن تېخنىكا ئاساسىنى پۇختىلاش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قۇۋۋەت قوشۇپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىپ، قۇدرەت تېپىش جەھەتتە يەنە ياخشى نەتىجىلەرنى يارىتىپ، يېڭى تۆھپە قوشىمىز. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ئۇل تەتقىقاتنى قوللاش كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، زور پەن تېخنىكا ئۇل ئەسلىھەلىرىنى سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ ۋە قۇرۇپ، ئۇل تەتقىقات ئالاھىدىلىكىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان تۈرگە ئايرىپ باھالاش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقات خادىملىرىنىڭ خىزمەت ۋە تۇرمۇش شارائىتىنى ياخشىلاپ، ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، مەغلۇب

0: ئىشلەپ خۇاڭشەننىڭ يېشىل تاغ سۈزۈك سۈيىنى ياخشى قوغدايمىز. شامىن پارخوت چەكلىك شىركىتى يولۇچ توشۇش بۆلۈمى دوڭدۇ يولۇچلار پىرىستانىنىڭ خىزمەتچىسى دوڭ لىنلىن مۇنداق دېدى: بايرام مەزگىلىدە بىز پارخوتقا چىقىش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇردۇق. يۇقىرى پەللە مەزگىلىدە يولۇچىلارنىڭ ئۆچرەت تۇرۇش ۋاقتى ئوتتۇرا ھېسابلام 8 مىنۇتتىن 10 مىنۇتقىچە قىسقىراپ، ساياھەتچىلەر دۇنيا مەدەنىيەت مىراسى گۇلاڭيۈگە خاتىرجەم ھەم راھەت چىقىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. بىز باشۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، جاپا مۇشەققەتكە چىداپ، ئەمەلىي ئىشلەپ، كەسىپنى قەدىرلەپ، تۆھپە قوشۇپ، ھەر بىر قېتىملىق قاتناش مۇلازىمىتىنى ئەمەلىي ئىنچىكە ئىشلەپ، ھەر بىر يولۇچىنىڭ بىخەتەر راۋان سەپەرگە چىقىشىغا كۆڭۈل قويۇپ كاپالەتلىك قىلىمىز. ئالدىراش ئىشلەپچىقىرىش سېخلىرى، ئوتتەك قىزىق ئەتىيازلىق تېرىلغان نەق مەيدانلىرى، دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تەجرىبىخانىلىرىدا ئەمگەكچىلەر باشۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ۋاقىتنى غەنىمەت بىلىپ، مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەسلىك روھى بىلەن 15. 5 يىللىقلىق جۇڭگوچە زامانىلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز پۈتمەكتە. جىلىننىڭ لىشۇ ناھىيەسى فۇڭخۇاڭشەن يېزىلىك ماشىنىلىرى دېھقانلار كەسپىي كوپىراتىۋىنىڭ كېڭەش باشلىقى خەن فىڭشياڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باشۇجى شى جىنپىڭ ئەمگەكچى ئاممىنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلىدى ۋە ئۇلاردىن سەمىمىي ھال سورىدى. بۇ بىزنىڭ غەيرىتىمىزنى تېخىمۇ ئاشۇردى. بىز قارا تۇپراقنى چوڭقۇر ئاغدۇرۇپ، ئاشلىقنى ياخشى تېرىپ، ئەمگەكچان ئىككى قولىمىزغا تايىنىپ گۈزەل تۇرمۇش يارىتىپ، يېزا كەنتلەرنى ئومۇمىزلىك گۈللەندۈرۈشنى تىرىشىپ ئىلگىرى سۈرۈپ، يۇرتداشلارنىڭ تۇرمۇشىنى بارغانسېرى ياخشىلاپ، تېخىمۇ بەختلىك قىلىمىز. ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونى كۆخۆت شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ پىڭفېي مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بىز باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق ئەمگەكچىلەر ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئىگىلىك تىكلەش، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا قاتنىشىش قاتارلىق كاپالەت سىياسەتلىرىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەقىقىي ھەل قىلىپ، ئەمگەكچىلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشنىڭ تۆۋەن چېكىنى ھەقىقىي ساقلايمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئىزدىنىش ژۇرنىلىنىڭ 5 ئاينىڭ 1 كۈندىكى 9 سانىدا جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتىنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا قىلىنغان سۆز ماۋزۇلۇق مۇھىم ماقالىسى ئېلان قىلىندى. ماقالىدا مۇنۇلار تەكىتلەندى: 5 يىللىق يىرىك پىلاننى تۈزۈش ۋە يول قويۇشنىڭ بىزنىڭ مۇھىم سىياسىي ئەۋزەللىكىمىز ئىكەنلىكىنى تولۇق تونۇش كېرەك. 5 يىللىق يىرىك پىلاننى تۈزۈش ۋە يول قويۇش پارتىيە رەھبەرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا، ئىستراتېگىيىلىك مەسىلىلەرنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئىگىلەشكە، ئىشلارنىڭ ئىزچىللىقىنى ساقلاشقا پايدىلىق. تۈزۈم ئىشەنچىنى يەنىمۇ چىڭىتىپ، يېڭى ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرۈپ، بۇ ئەۋزەللىكنى ئۈزلۈكسىز جارى قىلدۇرۇش لازىم. ماقالىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئومۇمىيلىك چوڭقۇر توغرا ئۆزلەشتۈرۈش ۋە ئىگىلەش كېرەك. ئومۇمىيلىك دېگەنلىك تەكلىپنى ئومۇمىيەت نەزىرى بىلەن ئۆزلەشتۈرۈپ، تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرمىلارنى بىر پۈتۈن گەۋدە سۈپىتىدە ئىگىلەش دېگەنلىكتۇر. چوڭقۇر دېگەنلىك تەكلىپتىكى تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرمىلارنىڭ سەۋەبىنى بىلىش ھەم ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ھەم نېمە ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى، قانداق قىلىش كېرەكلىكىنى بىلىش دېگەنلىكتۇر. توغرا دېگەنلىك تەكلىپتىكى تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرمىلارنىڭ سىياسەت چېكى ۋە ئۆلچىمىنى توغرا ئىگىلەپ، قىلىشقا تېگىشلىكلىرىنى چوقۇم قىلىش، قىلىشقا تېگىشلىك بولمىغانلىرىنى قەتئىي قىلماسلىق دېگەنلىكتۇر. ماقالىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: ئىچكى تاشقى ۋەزىيەتتىكى يېڭى ئۆزگىرىشلەرنى سەزگۈرلۈك بىلەن ئىگىلەپ، زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسىنى پۇختا بەرپا قىلىپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېزدىن بەرپا قىلىش ئارقىلىق ئىستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقنى قولغا كەلتۈرۈپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ئىشلارنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. يىرىك پىلاننى ئىلمىي تۈزۈپ، ئىلمىي تەدبىر بەلگىلەش، دېموكراتىك تەدبىر بەلگىلەش، قانۇن بويىچە تەدبىر بەلگىلەشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. يەرلىكنىڭ يىرىك پىلانى ۋە ئالاقىدار ساھەلەرنىڭ مەخسۇس يىرىك پىلانىنى دۆلەتنىڭ ئومۇمىي يىرىك پىلانى بىلەن ياخشى جىپسىلاشتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئومۇمىي يىرىك پىلانىنىڭ روھى ۋە تەلىپىنى گەۋدىلەندۈرۈش، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا شۇ جاي ۋە شۇ ئىشنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ئېھتىياج بىلەن ئىمكانىيەتنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، بېكىتكەن ئىكەن قىلىشقا، әмелләштіріп, үнім асылы қылышқа әқиқи қапалет қылыш керек.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ،

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.